francúzsky vál. Dobrodošli u novi francúzsky vál. Ja sam vaša voditeljica Rosanda Tometić.